korraliku tudraali . Pähkla külas siis avati Karmeli OÜ vastvalminud väiketööstus . Siis kirjutati toona sellest , et kohtude haldamise nõukogu istung toimus Kuressaares , kahel päeval arutati tõsiseid küsimusi ja keskpäeval külastasid nõukogu liikmed Kuressaare kohtumaja ja toona võeti siis vastu otsus , et kohtumaja lähiaastatel ei suleta . Eesti lipupäev loomulikult oli ka 10 aastat tagasi ja ka siis tähistati seda ning politsei ja päästeameti Pihtla tee ääres politsei ja päästeameti hoone kõrval küsitav lobudik on möödujatel lausa eluohtlik . Omanik Richard Tomingas seda lammutama ei kiirusta , aga no nüüdseks on see maja sealt muidugi ammu kadunud , sellestki kirjutati toona . No ja siis on selliseid mõnusaid laupäevaseid teemasid , mida võiks tänasel päeval ka tutvustada , et võib-olla ei ole nii päevakohalised , aga mis on võib-olla oluline , on see , et toimus ka laulupidu siis 2016 aastal ja Saartel on teinud ka sellest sellise toreda fotoreportaaži ja neid pilte on alati vahva vaadata , sest et kui näed mõnda tuttavat , siis on kohe hea võrrelda , et kas inimene on enam-vähem sama nägu , mis toona . Vot ja siis selliseid portreelugusid ka , aga päevakajalistest siis nii palju . Kell on nüüd 7:46.

0: Stefani värske lugu lange varju ka või varjuta, mis nüüd täpselt siin oli. Igal juhul jah, värsket muusikat siia suve algusesse ja eks artistid praegu üksteise võidu avaldavad siin selliseid suviseid lugusid.
1: Ja, eks tuleb teha.
0: Eks tuleb teha, kus sa muidu pääsed. Vaatame siis korraks üle ka, millest kirjutab tänane Saartehääl aastal 2026. Lähemalt lappame seda lehte juba tänase hommikuprogrammi viimases saatetunnis, aga esikülje lugu siis Saaremaa Casanova kohtuprotsessist. Hannes Raja, nimeline mees, siis peab nüüd kohtus vastama süüdistustele, mille kohaselt võttis ta armusuhete varjus siis välja sadu tuhandeid eurosid. Ja süüdistuse järgi siis ulatub tema tekitatud kahju enam kui 127 000 euroni, aga tõenäoliselt ikkagi veel tunduvalt rohkem. Lennuväli Kuressaare omale siis läheb augustis kolmeks nädalaks lukku, hakatakse seal seda lennuvälja katet remontima või siis noh, vaadatakse, et kus vaja midagi teha on, aga, sel ajal siis lennuliiklus toimida või toimuda ei saa. Siis kirjutatakse Saartehääles tänasest sellest, et kuigi kalendri suvi pole veel alanud, annavad ilmaolud juba selgelt märku, et suvi on Saaremaale vaikselt kohal liininud. Kuressaare titerannas mõõdeti eile lõuna ajal merevee temperatuuriks 20 kraadi. Nii, siis kirjutatakse Saaremaa laulupeost sellest, kuidas päästjad Soodevahe külas turbapõlengu kustutasid ja Saarema sadam tähistas oma juubelit, siis eile oli suur juubelipidu, palju rahvast koos, ilus ilm, erinevad esinejad ja, igati vahva ja kruisi laev oli ka kohal koos suure hulga siis kruisireisijatega. Nii, siis kirjutatakse veel tänases lehes sellest, et Saare maakonnas on kõige levinum perekonna nimi Sepp. Selle nimelisi inimesi elab maakonnas pea pool tuhat. Leidub aga teisigi perenimesid, mida kannavad eeskätt saarte elanikud. Sepp, Mägi ja Lember, need on siis tõeliselt Saaremaa perenimed. Ja Monika Metsma on siis teinud sellise väikse statistilise ülevaate see rahvastikuregistri abiga, et, milliseid nimesid siis nii meestel kui naistel on kõige rohkem siin Saaremaal. Saarlase mõttemõlgutus, ehk siis Andres Tinno on siin oma arutluskäiku alustanud siis sellest ütlemisest, mis sai välja öeldud Jürgen Ligi poolt, et vaesed ei jõuagi tanklasse. Ja siit see arutlus siis alguse saab ja Irena Tarvis siis on toonud ka muhu uudised tänasse Saarte häälde. Teemased on teisigi, aga nagu öeldud sai, siis kui kell on umbes veerand 10 või natukene peale selle, siis me saame ehk Saarte häälde toimetusest kedagi siia appiga koos meiega lehte lugema. Praegu, aga on kell parasjagu nii palju, näitab 7.52 minutit, läheme muusikaga kuni täistunnini, kella 8 välja, siis on jälle uudistaeg.

0: ootame kõiki Saare maakonna 53. laulupeole, kelle laul selle talgu. Peol astuvad lavale 1600 koorilauljat koos armastatud solistidega. Laupäeval 6. juunil algab rongkäik Kuressaare kesklinnast kell 17.30 ja kontsert Lossihoovis kell 18. Tule saa osa ühisest laulutalgust.
1: Radio Kadi uudised.
2: Tere hommikust, kell on 8 ja taas on uudiste aeg. Sõnumitega Saarte Häälelt ja BNSilt on stuudios Ahto Nellis. Kuressaare lennujaama läbis mais 2963 reisijat, mis on 2,1% vähem kui möödunud aastal samal ajal. Veelgi kõnekam võrdlus on kahe aasta taguse ajaga reisijate arv on selle ajaga langenud koguni 24%. Saaremaa valla volikogu esimehe Koit Voojärve hinnangul peitub languse peamine põhjus lennupiletite hinnatõusus, mille taga on tema sõnul riigitasandil tehtud otsused. Voojärve sõnul ei too praegune poliitika kasu ei reisijatele ka riigile, ta ei välistanud ka seda, et reisijate arvu jätkuv vähenemine võib tulevikus viia olukorrani, kus Kuressaare liinile tuuakse praegusest väiksem lennuk. Tema hinnangul on praegune reisijate statistika märk probleemist, mille lahendamata jätmine võib pikemas perspektiivis mõjutada kogu Saaremaa lennuühenduse tulevikku. Eesti Põllumajandus Kaubanduskoja üldkoosolekul valis põllumajanduse grupp oma esindajaks nõukogusse Lauri Posti, Kõljala põllumajandusliku osaühingu juhatuse liikme ja Saarema põllumeeste liidu esindaja. Kolme kandidaadi seast kogus Lauri Post enim hääli 45 häält 85. Küsisime, mis on vastse nõukogu liikme esmased eesmärgid.
3: Põllumajanduses on pidevalt oluline see, et keegi kõneleb põllumeeste eest ja ma leidsin, et on vajalik, et keegi Saaremaalt ka oleks põllumehi esindamas, eriti kui meil siin hetkel on õhus Euroopast tulev raha, mis ei ole veel otsustatud, et kas see läheb põllumeestele või mitte, et siis tuleb ka selle eest kõvasti seista. See on üks esimese asja. Ja teine asi, mis on minu jaoks oluline, on ikkagi see, et meil on vaja põllumeeste kuvandit välja poole positiivselt näidata, et eks tegeleme ka sellega.
2: Telefonil oli Lauri Post, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu liige. Laupäeval 6. juunil maetakse saarlasest olümpiavõitja Voldemar välisäilmet ümber tema sünnikodu Mulda Kudjapäe kalmistule. Kodumaa Mulda maetakse ka tema abikaasa Raplamaalt Sutlemast pärit Fernande Adele säilmed. Eesti olümpiakomitee poolt osaleb spordidirektor Martti Raju, riigikogu esindajana Madis Kallas, Daniel Vares Saarema vallavalitsuse esindajana, Eesti olümpiakomitee presidendi kandidaat Erich Teigamägi, Maadlusliidu president Jaanus Paeveli ja hulk maakonna spordiveterane. Täna tähistatakse Eesti lippu 142. sünnipäeva ning riigikantselei kutsub kõiki heiskama sinimustvalget lippu ning võtma osa pidupäeva sündmustest. Eesti lippupäeval heiskavad sinimustvalge lippu kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik õiguslikud juriidilised isikud. Sinimustvalget on oodatud heiskama ka kõik kodud, ettevõtted, ühingud ja kogukonnad. 4. juunil 1884 pühitseti Otepää kiriklas esimene sinimustvalge lipp, sellest Eesti üliõpilaste seltsi lipust kas vas välja kogu rahva ühendav rahvuslipp ning hiljem Eesti Vabariigi riigilipp. Tänavu möödub sellest ajaloolisest päevast 142 aastat. Ja hetke pärast ilmast ka.
0: Kõige kiiremat mobiiltelefonide remonti Saaremaal pakub Mobifix.
2: Täna päeval tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, peamiselt Ida-Eestis saab kohati hoovihma, puhub kagu ja idatuul 3-8, puhanguti 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb vahemikku 20-26 soojakraadini, rannikul tuleb sooja kuni 15 kraadi. Hetkeseisud on sellised, et Kuressaares on mõõdetud 16 ja Kärdlas 17 kraadi.
0: Mobifix on saanud juba 10-aastaseks. Selle aja jooksul oleme parandanud üle 30 000 seadme. Tegeleme nutitelefonide, nuputelefonide, süle- ja tahvelarvutite kiirremondiga. Paljud tööd saavad tehtud juba alates 60 minutist. Vahetame ekraane ja akusid, parandame vedeliku kahjustusi ning teeme seadmetele põhjaliku diagnostika. Vajadusel anname remondiajaks kaasa ka asendustelefoni. Lisaks lai valikaitsetarvikuid sinu seadmele. Külasta Kuressaare mobiilis. Mobifix esindust Saaremaa Kaubamajas . Oleme avatud esmaspäevast reedeni 9-18 ning laupäeval ja suvekuudel ka pühapäeval 10-16. Mobifix , sinu nutiseadme usaldusväärne partner kogu Eestis . rohkem infot mobifix.ee

0: Kell on 8:08 ja hea meel tervitada kõiki Kadi raadio kuulajaid uues saatetunnis. Tunni alguseks kuulsime laulu, mis ka minul lapsepõlvest meeles on kõigi eestikeelse variandina. Kontoriplaadi pealt ansambel Kontor siis ja Leila Milleri esituses kõlas nii nagu Meri ja Tuul meid kokku on laulata Tuud.
1: On nii, täpselt nii on.
0: Aga meie hommikuprogramm jätkub, stuudios on Roald Kitt ja Ahto Nellis.
1: Tere hommikust inimesed, tere hommikust!
0: Ja päikseline neljapäeva hommik jätkub, Kuressaares on 16 graadi hetkel sooja mõõdetud, aga kindlasti need õhutemperatuurid tõusevad. Ja meil siin stuudios ka tegelikult termomeetrid tõusevad, sellepärast, et varsti meil hakkavad telefonid meeleheitlikult helisema ja muidugi sellepärast, et pähklipure mäng jõuab kätte ja me saame jälle kenasti auhindu jagada ja sellest tunnis on meil plaanis kindlasti ka rääkida SMS-mängust, mis kestab läbi terve tänase päeva. Aga sinna maani kuulame muusikat, kui pähklipure ja kätte jõuab, nii et mõnusat ärkamist kõigile ja...
1: Lähme käiku!
0: Lähme käiku, jah.

0: Sirgunud Saaremaa laiant Tahulas kasvatab suures valikus köögivilja ja maitsetaimi. Meil on pakkuda tomati ja kurgitaimi nii avamaale kui kasvuhoonesse, arbuusi ja meloni, kõrvitse ja suvikõrvitsa taimi. On erinevaid maitsetaimi, püsililli, suvelilli ja kõrrelisi. Kõik aeda vajalikud taimed leiad siit. Oleme avatud tööpäevadel kella 10-19, nädalavahetusel 11-15. Lisainfot saad Sirgunud Saaremaal telefonilt 53-404-709 või kodulehelt sirgunudsaaremaal.ee. Meie taimed toovad rõõmu.
1: Targad õpivad terve elu. Soovid end täiendada või teha karjääripöörde. Hiiumaa Gümnaasium ja rakenduslik kolledž ehk HIIG Plus ootab kutseõppesse kandideerima palkmaja ehitaja, puitehitiste restauraatori, väikesadama spetsialisti ja töökohapõhiselt ka plastitöötluse seadistaja erialale. Ela oma unistusi. Tule õppi Suuremõisas. Vastuvõtt on avatud 12. augustini. Lisainfo kooli kodulehelt.
2: Allahindluste tormijooks Lidlis. Eksklusiivsed pakkumised ainult Kuressaare poes. 1. juunist juust mozzarella 125 grammi, Lidl plussiga 65 senti. Vöötuuni tükid omas mahlas 145 grammi, Lidl plussiga 99 senti. Ja kõik köögiviljad 20% soodsamalt. Lidl alati väärt.
3: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
4: Silmaarst dotsent Jaako Teigari vastuvõtt Kuressaares 7. juunil. Võimalik leida viiteid sagedamini esinevatele silmahaigustele ning tuvastada mõningaid üldhaigusi. Broneerimine www.optiprof.com terviseportaalis või helistades telefonil 53268045.
5: Päikesaed müüb suvelilli, amplitaimi, ilu- ja marjapöösaid kolmapäeval 3. juunil, Nasva kell 9, Salme 9.30, Lümanda 10.45, Kihelkonna 11.30, Sõmera 12.15, Kärla 12.30, Aste 13.15. Neljapäeval 4. juunil Ratla kell 9, Tagavere 9.15, Saikla 9.45, Orissare 10.30, Tornimäe 11.30, Laimjala kell 12. Reedel 5. juunil Kaali kell 9.20, Kõljala 9.30, Pärsama kell 10, Karja 10.30, Leisi 11.15, Metsküla 12.30, Võhma kell 13, Mustjala 13.20 ja Sauvere kell 13.50. Info Mairi telefonil 52877-24.
6: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

0: Pähklipureja.
1: Pähklipureja.
0: Pähklipureja.
1: Pähklipureja.
2: Pähklipureja. Kell on 8:20 minutit ning Pähklipureja mängu signatuur on kõlanud. Kohe saame ka avada stuudiotelefonid, et hakata õigeid vastuseid kuulama, aga kõigepealt ikka tuleb küsimus esitada ja enne seda veel info selle kohta, kes meil mängu sel nädalal korraldab, kes on auhinnad välja pannud ja mis auhinnaks on. Päikese poolne iseteeninduskohvik on selle nädala auhinnad välja pannud. Asub see Orissaare Pritsukas. Tegu on vastavatud kohaga ja see on siis Saaremaa kõige esimene iseteeninduskohvik. Auhinnaks on 10 eurot kohviku krediiti, milles saab kõhu täis isegi kaks inimest. See on ubane paik, kus saeg peatub ja maitse räägib. Aadress on Kuivastu maante 26 ja nagu öeldud siis Orissaares. Esmaspäevast neljapäevani pakutakse kella 8-10 hommikusööki, kella 12-14 ja ka lõunabuffee kaalutoidu ja iseteenindusega. Ehk võtad taldriku, tõstad sinna peale meelepärased toidud nii palju kui ise tahad, asetad taldriku kaalule ja maksad vastavalt toidu kaalule. 100 grammi hind on vaid 1,59 ja lisaks on saadaval ka suur joogivalik. Ja äripäeviti kella 14-19 on siis kiirtoit, ponšikud, pannkoogid, mis tegelikult on ka terve päev olemas, ette tellimisel ka sussi ja lisaks ise grillimise võimalus. Ning reedest pühapäevani on siis seda moodi, et kella 12-14 lõunabuffee kaalutoidu ja iseteenendusega ja kella 14-23 siis päris hilis õhtuni on see koht lahti, on kiirtoid, ponšikud, pannkoogid, ette tellimisel sussi, lisaks ise grillimise võimalus. Sellised valikud siis ja mõned näited menüüst ka, näiteks riisi, kanapada, köögiviljadega, magusapus, kastme, juustune, mereannisupp, Caesari salat kanaga, tervisesmuuti, retroburger, muna ja peekoniga ja lisaks paljud muud maitsvad toidud. Ja saate ennast siis kursis hoida päikese poolne iseteenendus kohviku tegemistega Facebookis. Otsite aga nad sealt üles, kirjutage otsingusse märksanad päikese poolne ja leiategi õige fänni lehe üles. Nii. Aga nüüd siis jätkame küsimusega ja loodetavasti ka õige vastusega. Täna siis tahame jällegi teada, kes räägib ja meie stuudiotelefoni number on 4524446. Kuulake seda lõigu, kes helistage meile ja öelge, kes on see inimene, kes räägib.
3: Selleks, et raha teenida ja kultuurimas esineda pidi sul see luba olema, ega ma liiga palju nendest žüriidest ei mäleta, aga siis õpiti laulge kaasast seal mõned sellised kikerpugud ära, mõned, mis olid üsna toredat lood mõnes mõttes.
2: No nii, juba on õige vastus.
4: Arne Saluver.
2: Kes niimoodi pakub?
4: Marite.
2: Marite. See on õige vastus, jah. Ma lootsin, et meil läheb natuke kauem selle mänguga. Kas te mõnda valet vastust ei tahtnud öelda?
4: Ei.
2: Nii kahju. No siis pole muud teha, siis peate auhinna endale saama nüüd. Kust kandist helistate?
4: Kuressaarest.
2: Aga nüüd te peate Orissaard ju sööma minema.
4: Mul härra käib seal tööl.
2: Teil käib härra seal tööl. Väga peen.
5: Üks päev tuleb ka, kus härra ei tule lõunale koju.
4: Ilmselt nüüd tuleb.
5: Käed puuses.
2: Ja. Väga tore, väga tore. Soovi laulu saame ka pakkuda.
4: Äkki see Stefani uus laul.
2: Stefani uus laul, see langevarjuga hüppamise laul.
4: Jah.
2: Ma usun, et võime kuulata küll seda teist korda.
5: No, lasta mängib.
2: Muidugi. Aga teiega, Marite, räägime siis eetriväliselt natukene kaks sõna juttuga, kuidas auhinna kätte saate.

0: kell on 8:27 minutit, see oli siis meie suhteliselt lühikeseks jäänud pähklipure ja mängu auhinna võitja Marite Soovi laul, Stefani uus laul.
1: No.
0: Aga neid söögikrediite saab võita homme ka veel, homme reede hommikul, nii et kes nüüd ilma on sel nädalal jäänud, siis ärge homme seda hommikut maha magage, olge nobe ja vastake õigesti küsimusele. Linki SMS mäng käib meil ka sel nädalal.
1: Jaa, käib 30 euroni kinki kaartis linkilt. Leiab siis oma omaniku täna õhtul 5:30. Sõnumid numbril 13013 sisuga Kaidi, sõnumi hind 1.70 ja seda võitu saab siis kasutada nii S-Lingis kui Pipra Sahvris võitis ja valikus, kus kummas talle sobilikumad asjad on, aga nad on ühe hobi peal, see on pikk tänav 42 PD eest siin Kuressaares. Kes tahab täpsemat informatsiooni, siis slink.ee seda kindlasti jagab, aga leiate sealt siis tegelikult kõik vajalikku, suvejalanud, kroksid, teesärgid, pusad, ühekordsed nõudpaberid, koristusvahendid, kodukeemia, on võimalik reklaamisiltide valmistamine, trükiteenus riietele ning kui läheb peoks, aga on vihmakartus, siis saate rentida sealt ka erinevateks sündmusteks, erinevate suurustega telke, nagu ma arvast aru saan. Ja?
0: Aga peoks läheb? Peoks ja vihmakartus on?
1: On alati. Meil ei ole sellest muret, et nüüd on nagu kindel, et vihma ei saja. Nii siis sõnumid numbrile 13013 sisuga Kaidi, külastage S-linki ja võtke ka meie mängust osa.

0: Kui sul on tellitud Saartehääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
1: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso. Raha kohe! See pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meilt saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 5566 9921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
2: Kas oled suveks valmis? S-Linkist leiad kõik vajaliku. Suvejalanõud, kroksid, T-särgid, pusad, ühekordsed nõud, paperid, koristusvahendid ja kodukeemia, reklaamsiltide valmistamine ja trükiteenus riietele. Lisaks võimalus rentida telke erinevateks sündmusteks. S-Link Kuressaares, Pikk tänav 42B või slink.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 30-eurone kinkekaart S-Linkilt. Sõnumi hind vaid 1,70 €.
3: Müüa sõelumata mulda ja kõdusõnnikut. Telefon 5364-3504 või kadi@kadi.ee.
4: Raadio Kadi kutsub Saaremaale, sest 11. juulil toimub Kuressaare lossihoovis Saaremaa suvefest 2026. Teie ette astuvad Jam, Triibu Pasta, Sam, Shannon. Suveõhtu täis muusikat ja meelelahutust. Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Suvel on Saaremaal mõnus.
5: Kauplustes Agrokaup ja Tehnikäri toimuvad juunis soodusmüügipäevad igal laupäeval. Kogu kaup 17% soodsam. Soodustus ei kehti juba soodushinnaga toodetele. Agrokaup ja Tehnikäri asuvad Kuressaares, Tallinna tänav 63. Avatud tööpäevadel kella 8-18 ja laupäeviti kella 9-15.
6: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
7: Ärkamisaal.

0: Milline on teie arvates probleem?
1: Ei ole probleemi.
2: Aga kui te taha teha, siis?
1: Ma arvan küll.
3: Ei, kes tahab selle jah?
4: Ma ei tea, mul küll pole.
1: Kui ikka viitsimist oleks see tahtmist.
5: Suu puhtaks.
6: Ja on tulemas maakonna laulupidu.
7: Aha.
6: Kas teie ka mingil määral sellega seotud olete?
7: Mis juures ei ole, ei laula niimoodi.
6: Aga olete laulnud kunagi?
7: Väiksena.
6: Kooris?
7: Jah, jah.
6: Kus koolikooris see oli?
7: See oli Vanaina koolis.
6: Nii?
7: Jah, mudilaskoor.
6: Kes see vedas edas?
7: Siis oli Malle Veskija.
6: On teil mingid mälestused ka sellest? Käisite võib-olla kuskil laulu peal ka?
7: Suure ma mäletan seda, et pidime minema, aga siis ikka ei läinud ja siis oli natuke pettumus, aga selles suhtes muidu jah.
6: Aga olete kunagi siin maakonna laulupidudel käinud, mille Lossioovis on juba seda ju peetud 53. Kord on vist üldse Saare maakonna laulupidu?
7: Suure ma pole käinud. Pole käinud, jah.
6: Aga Tallinnas?
7: Tallinnas ka ei ole käinud, täitsa võõras.
6: Aga telekast meeldib vaadata, kui tuleb ikka?
7: No ikka seda laulupidu ikka meeldib vaadata just.
6: Kas sugulased tuttavad sõbrad keegi käib laulmas ja laulupidudel?
7: Pigem on tantsijad, käivad tantsupidudel.
6: Selge.
7: Jah.
6: Ma olete kursis ka, et laupäeval
8: on? Olen.
6: Mis seosed teil endal selle lauluteemaga on?
8: Laval.
6: Nii, mis koosseisust te olete?
8: Sümmiga.
6: Sümmiga? Kogu te seal laulnud juba olete?
8: Vastuseb peab 25 aastat kindlasti.
6: Ja siis on ju laulupidusid on juba kui palju kogunud?
8: Laulupidusid? Eelmine aasta oli 50 aastat esimest laulupeost.
6: Nii, aga teie seal...
8: Mitte sümmis muidugi, aga üldiselt.
6: Teile endal 50 aastat?
8: Jah.
6: Oho, see on...
8: 75. aastal esimene laulupidu.
6: Mäletate ka sellest esimesest midagi?
8: Poistekooriga.
6: Millise poistekooriga?
8: Saarem poistekoori.
6: Saarem poistekoori.
8: Milli poistekooriga.
6: Ja kui vanad olite, kui sinna poistekoori läksite?
8: Esimest klassis, 72 aastat.
6: Nii. On meeles ka, põlvikud olid jalas ja müts oli peas.
8: Tapiliselt vestid olid seljas.
6: Nii. On mõni laul ka meeles?
8: Oi, poistelaul ja kaokaad ja kõik on meeles.
6: Tolle ajal vist oli üsna selline punane ka see repertuaar või siin ei olnud?
8: Ei olnud.
6: Nii. Aga mis on...
8: No laule Leenist laulus mikkaga.
6: Aga missugune on kõige selline vahvam laulupidu olnud siin Saaremaal, mis te mäletate?
8: Saaremaal?
6: Suurtel te olete kindlasti käinud nii kui nii.
8: No suurtest ma mõtlesingi, suured hakkasidki siis pihti. Saaremaa omast ei mäletagi nõnda, aga neid on kogu aeg. Mõtlesin, siin mestelaulupäevad on siin Saaremaal kõige vägevamad on tükki.
6: Aga nüüd Lossioovis, no mida te laulate seal?
8: Mis kästakse?
6: Mis kästakse?
8: No repertuur on ette antud.
6: Aga mis see endale kõige rohkem edes meeldib, mis te laulate?
8: Iga suurt vahet ei ole. Päris huvitavaid lugusid.
6: Nii, päris uutelt tegijatelt ka ju, Erkonit ja...
8: Nüüd on täitsa uued asjad, on jah, siin seaded on väga huvitavad.
6: No mida see teie enda jooks tähendab see laulupidudel osalemine, et lähete hea meelega? Või on see pigem nagu sundus?
8: Ei, see on elustiil. Koorilaul on elustiil.
6: Kui suur teil praegu kuur on?
8: 24-25 meest.
6: Ja kas noored ka laulda tahavad?
8: No meil on suht noori ka.
6: Selge. Aga suur tänu.
1: Ei ole
6: kuulnud. Ei ole isegi kuulnud.
1: Ei ole.
6: Aga mis seos teil endal laulmisega on?
1: No mu ema oli laulja ja ma olen hästi palju muusikaga kubraeg tegelenud ka.
6: Aga ema oli koorilaulja siis?
1: Ei ole. Ta oli tavaline laulja.
6: Nii. Aga kas te ise olete kunagi koorilauluga tegelenud?
1: Koolis. Lausin kooris.
6: Jõudsite maakonna või koguni Tallinna laulu peale ka?
1: Ei ole jõudnud.
6: Aga kas see on õigust arvata, et eestlane on ikka laulurahvas?
1: Minu teadmist järgkile.
6: Olete vahel mõnda telekast vaadanud?
1: Telekast olen näinud, ise koha peale ei ole jõudnud.

unevoog. Kurvalt kaebasid kajakad rannal, vaikselt vuhises vahunevoog. Vaikseks jäänud on tormine meri, vaikseks jäänud on kallima rind. Üle lageda vette vookaja, kurv ja igatsev hulkuri laul. Üle lageda vette vookaja, kurv ja igatsev hulkuri laul.

mitä teit. Olet siin minäkään, ennast vähän yllätään.